0: Кайстей, а ще тебе но нарішимо. Barvanje-oznacp.si.
1: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče. Radio 1 Štajerska.